kukaya wa mamu husani. Kukaya wa mamu husani. Come together in every nation. Kukaya wa mamu husani.

0: ke o re risa ke nnete hle o mpontshwagela ka o tsumetse ke a tseba hore dipheuwe dipheuwe ke kopa ho botsa mme
1: di a pujaka
0: ke kopa ho botsa re ke tlo qala nna ne o lena ke ne ke lakatsa ho ilata morao ho batho ba baholo mme wa ka batho ba bangata lefatshe mona ha o lolo o lena la Lesotho le o ke le tsebang rena le diboko diboko ebe hore ebe seboko se kena ho motho o tloa le monyane o fihlella a sa le mokana ka wena mme wa ka lebe le ntseng le le batswadi hore ntho e e dule ka ho motho mme
1: Eso go tibo Mateo.
0: Em.
1: Eso tunelo.
0: Hallelujah.
1: Eso amanelo. Eso khutlong.
0: Em.
1: Ya motswadi.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Ya bo wena.
0: Hallelujah.
1: Ne ya emanelang ka tio ya ho honepa motswadi e tla teba e be duse ke mokwena
0: o mokwena mme wa ka
1: o mokotele
0: haleluya
1: ke tswa le sekeng la mosheshe
0: Eba.
1: Yaba le tsi yaba le go thodi yaba molai yaba nkhono mama hapi. Hele. O mputse thata po.
0: O na le moki ya hang ka taba ina mme wa ka. Ho baneng ke hotse ke hotse ke mokana. Bona o hotse o mokana. Ke a dumela gore dilemong tse pedi tse tharo o qeta go bewa lefatshe mo. E ne le ha o qala ho nwela kapa o qala ho monya taba ya hore o mokwena. Jwale ke bona taba ena e nwetse kore ke bua hobane ke bona taba ena e nwetse ho nna e nwetse ho wena e nwetse ho bona. Ha re le bale ke hopola kana ko nngwe motho ha o se o kwatile haholo o se hore ka batlong ba ntswetse kapa ka bakwena ba ntswetse enwa ke sekipa o ntekane ka bakwena ba ntswetse nkebe ka tla tsellwa ke ngwana mokana
1: o iteta koko o ebile o tlotla sefuba
0: ka bakwena ba ntswetse koko o tshepile wa tseba hore ka bakwena o kekebe wa ba wa hlolwa ke maemo nthwena e nwetse ena nthwena e thopothetse mme wa ka ke kopa ho lokolla ke a qala hei ke a leboha haholo mokwena
1: modimo o beile ka tlasana ho yena
0: halleluya halleluya
1: o samanele motswadi
0: utlwa
1: o tseba ha o mamele ya entse motswadi wa hao
0: o nqetile
1: e leng ya amen
0: ko letse o nqetile
1: ya se ka moedi
0: ei o nqetile
1: mme ha ke reka bakwena
0: ei
1: ke reka Jehova ya pela
0: haleluya
1: o nqetile tsohle
0: haleluya
1: amen
0: ke o rata nkgono utlwa
1: ntse ko rata jwalo
0: haleluya
1: ntse ko rata jwalo
0: ke a tsamaya e lokile
1: papa ela ngwanaka
0: o ntshutsitse pelo mona ha o bua ka motswadi
1: ya mongwe teng mona kgaitsedi ya hao ke qeta ho mwetsetsa molaetsa
0: mme wa
1: ulama diboho Matsidiso jobo
0: haleluya
1: ha papa ene
0: a tsamaye ka mane way

0: le go seng bona
1: ga tsela pele hle mo holwana ka nna le mekisi ga tsamisa ring a he ngwa na wa maria ei o shotsi le fu
0: wa phela
1: a o ka go ba
0: hallelujah
1: hallelujah hallelujah jesu
0: hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: a la ka sho kutsi la ka ke o tlwel tsa maka mo neng
0: hallelujah
1: Yes.
0: Kunyana
1: yes
0: anatu lohe ne pa
1: yeso
0: e hatu
1: hallelujah
0: mulohi te twa
1: ya bohle
0: ba e sandi le ho seng madi o se
1: jo
0: akonyana
1: hai
0: ana tsholo hele fatse ya batopollo ya phetwa ya bohle ba e sadi bi
1: ndate wa ka
0: ndate wa ka ho seng ke ba tsamela tsanda teng ke tshe go ke amogata
1: ke
0: o go botsa mo tsoteng ke moruti le kota
1: haleluya
0: ke tse ke bua le be no sheng ke le be ni o re tateng ke tshe ke ka mo ruti le kota

0: le se ba ntate wa ka tlhokwena ha ke bina ke o ke thabile thabo ke fitse ngwe le kanya haleluya amen
1: ke thabile me wa ka ke le bua ke o rata o utlwa
0: ke le bua ntate
1: haleluya
0: amen.

0: Hey man, ke motho a bitswang Tshepo Tshola he. Tshepo Mobutshola motho a ka mona ka dioding he wena cat. Jwale ke a utlwa gore ehlile o tswa ka ena o bo batla ke die go bua ha o letsatsi na tse tjena. Tse le metsotso e mashome a mabedi nkaenka ke ntse ke mametse pina o tlo shebela o kene monnane a ntswelele teng ya wa mmona ka eno a kenang la bone mona le o thweng ke kaonda e mosupisi o na le nako e ke tla ra ka hlalose gore na taba eno ya mosupisi e kgolo gagolo ke ra ka hlalose gore na o bolelang ka mosupisi he jalo o tla bona gore ga ile a kena go na le nako e ke tholang motho wa bare ka baga ke yo ka mona ke ntse ke le teng ke mpa ke nkue ke monate wa pina jale ke ra le nna nke ke be o bona le gore ke mosotho le nna ke rata pina mme taba eno ya pina e etsa gore ke be ntho ke o jela se eno wa toting ga batle ga di dumedisana kore wa bona motho wa toting a tla re duba motho wa toting ga ke tsebena ga tswe ya tsamayakeng gobane ke nako ya gona ena ka nnetwise motho ke nako ya gona ena jale eno wa toting eno ga batle o tsamaya jale ga ke tsebena ga sa batle o tsamaya tjena mabaka a gae ke afe le ga o le jalo ge bona mamedi motle wa PCFM e re ke etse tjena fela o tlo utlwa gore ehlile re hlegele ditabeng tsa rona ditabeng tseo ge e beng re o tlhophetse tsona kwano he jale re tle re bone gore na re a e garametsa ntho e naga le o e diketsa go kae le ga o le jalo ge o a bona gore ke nako ya ntle ya gore go be tsena wena mamedi e motle wa PCFM
1: a fokotsege ntate modimo a lo etsa gore dintho di loke gobane tafita o a bua ore le ga nka tsamaya gotlhong ya moiko ya lefo keke ka tshwaobila boibo le ga ba dintho di teng tsentse di etsala mo letsero gobane jesu kreste o ntsa le teng dintho di tla nne di bedi etsagala jesu a ntse a phela jesu a ntse a rena taba ena e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di ya go etsagalela tse botlhoko motseng mone
2: ga a tswa togonko monono o tla nna o phetela gore togonko e ga etswe batho ke tla o togonkela mme ga a ntse a re wa o togonkela o ntse o fetlha botlhoko bo o jele le wena o ketelang o baka boiphetetso re tla felela neng ga e baneneng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yone toka ya mofuta wa toka o re fanang ka yona magotleng ke ona o onono wa gore ga o tswa ka monono o tswa o le botlhoko o feta ga o ne o kela
1: modimo a feteletse sefatlho sa ge ka ona mme a re a lefe matshediso mme a le keletse ka gotlhe ka gotlhe a le etse gantle a le tlhonolofatse a etse gore le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka kreste morena amen

Brate motle ere ke ka mane ka kirekeng ya chachi mushosho tu go latele Reverend Mothobile Sheba Mothobile Shiba ka monka mushosho tu go tswa kirekeng ya chachi ke na ya torefa molaitsa wa letsatsi la kajeno.

o ja wa kena mo mamedi o bane tla re mane o reng ya bosupa ke ketelele mosebetsi o no le kamane ka ga motlhoelwa lelapeng la ga lekunye

Mamedi motle ere ke ketela mosebetsi ono le ka ha motlwelwa. Ha re feletsa rangwane. Le kunye Petros le kunye. Motho ya sebeditseng ka holoka le ka bokgaba. Jemanere bala momamedi ke tlhaga mokenya dipesaleme. Pesaleme ya mashome a robo motsomong. Jemana ke a o kala momamedi. Ya dutsen sepirin sa mo kamedia pami. O pomola moriting wa ya matla ohle. Vanesu ya rate hang. Hare katela mo sebeti wa ntate Petros Likunye. Ya dutsen sepirin sa mo kamedi. Mo kamedia pami. O pomola moriti wa ya matla o khe ka mora mo sebetse o ana o tletse ana o tletse le fatseng go bana ya ketse mo sebetse wa hai kana ka pomola se a tamitse Jehova a mo hopola a re ena ke nako ya o rosa le o pomole pa no ketse mo sebetse wa hao. We enter the sebeti on the kubaletona. We enter the sebeti on the kubiletona. We enter the sebeti. The sebeti on our end. Tell me how you claim. But then can you have any? Yamulimo. Obi the have any? Didn't turn the sky. Get a ya morena wa hao ke ka mora mosebetsi bona o tletse lefatsheng ya dutseng sepiring sa mookamedi a phami o pomola moriting wa nyamatla otlhe ka lebaka la gobane ga pomolo e se e fihlile ya pomolang mesebetsing ya hae ke ileng a utlwalentswe la o re o tlatsa ka mafufutso wa phatlha ya gago ya ba o sebetsa ka botshepei o entsa ka moo tao ya modimo e leng ka teng a diphetsa tseo tsotlhe a diphetsa tseo a diphetsa tseo tsotlhe ka lebaka la gobane o ne ntse thato ya modimo ke gantle mohlanka ya kgabane ya molemo o bile kgabane dinthong di sekae kena thabong ya morena wa gago ke letsatsing la maobane ha kereke ya Anglican Church bana ba eme ka diphatlha tse phameng pela lebitla la ya sebeditseng kereke ya church-e e ne feletsa ntate Petros Likunye letsatsing la maobane ka mora mosebetsi o ana o tletse lefatsheng lena ke hantle mohlanka ya kgabane ya molemo ke na thabong ya morena wa gago o bile kgabane dinthong di sekae ke na thabong ya morena wa gago ke na thabong ya morena wa gago o sa tlampabala de bophelong bona mme ke tlhatlhola ka metlha ka tlong ya morena taba ena e buisa ke motho
gana entse mosebetsi mosebetsi wa lentse la modimo wa nesu ya ratehang ke na thabong ke mona na baha ke ka bona mosebetsi o ana o tletse le fatse lena ke ka bona mosebetsi o sebeditse ka modimo a tadima Pani Pomolo, Yamu Sevetua Hai, Esai Fichini, Kaleba Kalena Mamami, Yara Kehan, Yamu Pomotan, Mesevetinya Hai, Urikena Tabo, Yamu Renova. Hey!